Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

Solradioen pluss.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
4: Soløradion Plus.

0: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Soleradion Plus.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen! For åpnet!

0: Sebe skje, vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: August-salget i gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere brukt bil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Soleradion Plus.

0: AI-produkt i lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo-arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Soløradion pluss.

0: Da var det rett til smedstuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, helgeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrene Smedstuen hjelper deg. Brødrene Smedstuen, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Soleradion pluss.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
3: En limerick.
2: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. En mann I 40-årene som siktet for drap I Tromsø varetektsfengslet I 2 uker. Saken gjelder dødsfallet til en 70 år gammel nabo I et boligkompleks på Lunheim natt til tirsdag. Forsvarer Ken Olav Vart sier at siktede vil få helseoppfølging. Politiet har beslaglagt øks og kniv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, men ikke alle opplever at de har det. Hva gjør man som forelder dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp av statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldre har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, det sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Innlandet fylkeskommune åpner nå for søknader om tilskudd til bevaring av digitalt skapte private arkiver. Søknadsfristen satt til 15. september. Ordningen gjelder både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Ordningen har som mål å sikre at viktig samfunnsdokumentasjon ikke går tapt. Det forteller Frank Meyer, som privatarkivkoordinator I fylkeskommunen.
3: Det stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale jo svært flyktig.
1: Lesja og Dovre brandvesen trekker det varslet bruksforbudet mot DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell. Årsaken formelle feil I saksbehandlingen, det skriver NRK. Brandvesen understreker samtidig at kravene til dokumentasjon av brandsikkerheten fortsatt gjelder. I dag skal partene møtes for å avklare saken. Etter møtet vil brandvesenet komme med et nytt vedtak og et nytt varsel om mulige sanksjoner. Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra ettermiddag så får Solør sørlig bris, og det uttrykt for enkelte regnbyger, også med torden lokalt. Temperaturer opp mot 20 grader I dag, melder yr.no.
4: Solør Radioen pluss.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Det litt.
5: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
4: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
6: Mer til overs.
1: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
10: Vi gjør ditt liv enklere.
11: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
12: Det hyggekveld på Sønstrupofellesskap i EFTA klokka 17, og det Bjørn Spillemann som underholder. Det blir foredrag med Halvor Sveen om rovdyr og friluftsliv på Åslea Grendhus I kveld klokka 18, og her det påmelding I forkant. På lørdag så blir det vagdag på ferder som I fjor, med bilutstilling og premiering til folkets favoritt. Kilen vel inviterer til bakluke Loppis på lørdag, ifra klokka 10 til klokka 15. Det blir også Carson Coffee og quiz med Soler Veteranklubb på lørdag på Bjørkheim på Flisa, ifra klokka 11 til klokka 15. På lørdag så det også offisiell åpning til Eventyrskogen I Tørråsen, dette skjer klokka 14.
13: Soleradion
14: Plus.

0: Rundt 460 elever har startet et nytt skoleår ved Solør videregående skole, og i år så markerer skolestarten også noe nytt. Nå alle utdanningstilbudene samlet under et tak I Våler. Rektor Kjersti Støre gleder seg over både nye lokaler, gjenopplivning av studiespesialisering og et bredt utdanningstilbud til elevene I Solør.
1: Vi glade for å ha alt samlet på et stelle. Det fint for elever å kunne være sammen hele gjengen, og det fint for oss ansatte å kunne være sammen. Så jeg tenker at dette et stort pluss for skolen. Det viktig at vi har bredden I tilbud. Nå har vi både studiespesialisering og vi har yrkesfag. Da har vi hele bredden, så det kjempeflott. Jeg har forventninger om at elever som kommer hit har lyst til å lære, at de har kommet inn seg på et område som de interessert I og har lyst til å lære, og at de vil legge ned en innsats på læringa, og at de legger inn en innsats for å trives sammen og sammen med oss som jobber her.
0: Og etter nedleggelsen av studiespesialisering ved Solør videregående skole I 2024, så utdanningstilbudet tilbake på skolen denne høsten. Klassen består av 22 elever, alle fra Solør. Blant elevene som har startet på studiespesialisering Iver Birkeli fra Hoff. For Iver var nærheten til hjemstedet en viktig grunn til valget.
2: Nei, det var jo fint at jeg fikk muligheten nærmere hjemme enn Kongsvinger Elverum da, men det jo innenfor det jeg vil studere videre etter videregående. Nei, jeg har litt lyst til å bli ingeniør, men vi får se. Nei, det jo vanskelig, og det jo litt arbeid som skal til, men jeg tenker det verdt det, rett og slett, å legge inn arbeid for å få ja, vanskeligere matten da, som jeg trenger for realfag og slik ting.
0: Et nytt drivstoffanlegg har åpnet på Braskereidfoss. Engens oljeservice står bak anlegget som ligger ved Våler Transport, like ved Riksvei 2. Mer enn 300 vogntog kjører daglig inn og ut av industriområdet, og det nye anlegget skal blant annet dekke behovet til tungtransporten. Åpningen første steg mot et større multifuel-senter, der planen på sikt å tilby blant annet biodiesel, biogass, hydrogen og lading for lastebiler, det skriver isolør.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917. 40 376. Stein, bare stein.
5: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
0: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra ettermiddag så får Solør sørlig bris, og det uttrykt for enkelte regnbyger, også med torden lokalt. Temperaturer opp mot 20 grader I dag, melder Yr.no.
6: Solør Radioen pluss.

0: Skoleåret godt I gang, og på Solør videregående rektor Kjersti Støre, her skal du også ta imot rundt 460 elever I år. Hva har starten vært?
1: Det har vært en trivelig start, det har vært en fin start, men det alltid litt sånn hektisk den første skoleuka. Vi som ansatte spente, og elever spente, men alt I alt så synes jeg det har vært god stemning.
0: Nå det jo en del ting som har skjedd over sommeren her, og på vårparten med bygget her. Kan ikke du fortelle oss litt, her er det du har drevet med her?
1: Her har det skjedd mye I løpet av sommeren. Vi har fått et nytt tilbygg over to etasjer. Der har blant annet Elektro fått sine nye verkstedarealer, og vi har fått en ny klasserom. I tillegg så har det satt opp en ny paviljong. Der det fire klasserom og grupperom, som både lyse og trivelige, som elever finner seg godt rett I.
0: Og nå det jo en del nye elever her også. Først kommer jo alltid noen nye førsteklassinger inn her til år, Kjersti. Hasse, tror du de kommer til å finne seg til rette på skolen her?
1: Jeg tror de finner seg godt til rette, de aller, aller fleste. Og vi har ansatte som strekker seg langt for at de skal få til å få en god skolestart og trygge dem på det. Vi har nye elever I første klasse som alle videregående skoleår. I tillegg så har vi mange som nye, I hvert fall på skolen, på VG2 og VG3, siden vi har tilbud som ikke alle andre skoler har.
0: Og så det jo nå igjen, for første gang, så jo da alle studieretninger samlet under samme tak her. Her har det å si for skolen da, at det du har nå tilbud om, og ikke minst altså studiespesialiserende, jo tilbake her. Her betyr det for skolen da?
1: Vi glade for å ha alt samlet på et stelle. Det fint for elever å kunne være sammen hele gjengen, og det fint for oss ansatte å kunne være sammen. Så jeg tenker at dette et stort pluss for skolen.
0: Hvor viktig det å ha studiespesialiserende her da, I forhold til utdanningstilbudder for unga I Solør, som hovedsakelig de som søker seg hit?
1: Det viktig at vi har bredden I tilbud. Nå har vi både studiespesialisering og vi har yrkesfag. Da har vi hele bredden, så det kjempeflott.
0: Og nå har vi pratet med noen elever her, Kjersti, og spurt dem hvilke forventninger de har til skoleåret. Men da må vi spørre deg da, som rektor, hvilke forventninger har du til skoleåret som kommer nå?
1: Jeg har forventninger om at vi... om at elever som kommer hit har lyst til å lære, at de har kommet inn seg på et område som de interessert I og har lyst til å lære, og at de vil legge ned en innsats på læringen, og at de legger ned en innsats for å trives sammen og sammen med oss som jobber her. Det har jeg en stor forventning om.

0: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, men ikke alle opplever at de har det. Hva gjør man som forelder dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp av statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldre har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, det sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Innlandet fylkeskommune åpner nå for søknader om tilskudd til bevaring av digitalt skapte privatarkiver. Søknadsfristen satt til 15. september. Ordningen gjelder både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Ordningen har som mål å sikre at viktig samfunnsdokumentasjon ikke går tapt. Det forteller Frank Meyer, som privatarkivkoordinator I fylkeskommunen.
3: Det stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale jo svært flyktig.
1: Lesja og Dovre brandvesen trekker det varslet bruksforbudet mot DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell. Årsaken formelle feil I saksbehandlingen, det skriver NRK. Brandvesen understreker samtidig at kravene til dokumentasjon av brandsikkerheten fortsatt gjelder. I dag skal partene møtes for å avklare saken. Etter møtet vil brandvesenet komme med et nytt vedtak og et nytt varsel om mulige sanksjoner. Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra ettermiddag så får Solør sørlig bris, og det uttrykt for enkelte regnbyger, også med torden lokalt. Temperaturer opp mot 20 grader I dag, melder Yr.no.
4: Solør Radioen pluss.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
1: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
1: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Mamma?
9: Ja, vennen min?
8: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
9: Ja, det stemmer vel det, ja.
8: Blitt skikkelig fin den da.
9: Ja, synes jeg også.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Heisett med eget nett.
12: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
13: Det hyggekveld på Sønstrebofellesskap i EFTA klokka 17, og det Bjørn Spillemann som underholder. Det blir foredrag med Halvor Sveen om rovdyr og friluftsliv på Åslia Grendhus i kveld klokka 18, og her det påmelding i forkant. På lørdag så blir det vagdag på ferder som i fjor, med bilutstilling og premiering til folkets favoritt. Kilen vel inviterer til bakluke Loppis på lørdag, ifra klokka 10 til klokka 15. Det blir også Cars and Coffee og quiz med Solør Veteranklubb på lørdag på Bjørkheim på Flisa, ifra klokka 11 til klokka 15. På lørdag så det også offisiell åpning til Eventyrskogen i Tørråsen, da det skjer klokka 14.
14: Kanalen det svinger av.
15: Solør Radioen.
14: Solør Radioen Plus.

ska badet er slutt. Er ikke noe vits til å sitte ned dunken her, vet du, når det har vært en 4-5 møkkete kar opp her før meg? Er rumpetrådighet, ja, det er noe.

0: Rundt 460 elever har startet et nytt skoleår ved Solør videregående skole, og I år så markerer skolestarten også noe nytt. Nå alle utdanningstilbudene samlet under et tak I Våler. Rektor Kjersti Støre gleder seg over både nye lokaler, gjenopplivning av studiespesialisering og et bredt utdanningstilbud til elevene I Solør.
1: Vi glade for å ha alt samlet på et stelle. Det fint for elever å kunne være sammen hele gjengen, og det fint for oss ansatte å kunne være sammen. Så jeg tenker at dette et stort pluss for skolen. Det viktig at vi har bredden I tilbud. Nå har vi både studiespesialisering og vi har yrkesfag. Da har vi hele bredden, så det kjempeflott. Jeg har forventninger om at elever som kommer hit har lyst til å lære, at de har kommet inn seg på et område som de interessert I og har lyst til å lære, og at de vil legge ned en innsats på læringen, og at de legger inn en innsats for å trives sammen og sammen med oss som jobber her.
0: Og etter nedleggelsen av studiespesialisering ved Solør videregående skole I 2024, så utdanningstilbudet tilbake på skolen denne høsten. Klassen består av 22 elever, alle fra Solør. Blant elevene som har startet på studiespesialisering Iver Birkeli fra Hoff, for Iver var nærheten til hjemstedet en viktig grunn til valget.
2: Nei, det var fint at jeg fikk muligheten nærmere hjemme enn Kongsvinger Elverum da, men det jo innenfor jeg vil studere videre etter videregående. Nei, jeg har litt lyst til å bli ingeniør, men vi får se. Nei, det jo vanskelig, og det jo litt erbe som skal til, men jeg tenker det verdt det, rett og slett, å legge inn erbe for å få vanskeligere matten da, som jeg trenger.

0: Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra ettermiddag så får Solør sørlig bris, og det uttrykt for enkelt regnbyger, også med torden lokalt. Temperaturer opp mot 20 grader I dag, melder Yr.no.
6: Kanalen det svinger av. Solør Radioen Plus.

0: skolestart i gang, og det også studiespesialiserende igjen I Våler ved Solør videregående skole. Iver Birkeli, du en av de 22 elever ved en STA. Hva grunnen til at du valgte studiespesialiserende?
1: Nei, det var fint at jeg fikk muligheten nærmere hjemme enn Kongsvinger Elverum da. Men det jo innenfor det jeg vil studere videre etter videregående.
0: Ja, for her planen vi driver.
1: Nei, jeg har litt lyst til å bli ingeniør, men vi får se.
0: Elinor Finstrud, som du sa, fra selv midt I Kaffegata du fra. Nå har du begynt på skoleåret her på Sol og videregående. Hvordan har starten vært?
2: Den har vært fin, positivt overrasket, egentlig.
0: Nå det da, altså, som sagt, vi akkurat begynt på skoleåret. Men altså, hvordan forventninger har du da til skoleåret og første året på studiespesialiserende?
2: Nei, altså, forventer jo at det blir bra med bra lærere og at vi får de tilbudene vi hadde fått I Elverum og Kongsvinger. Så langt så ser det bra ut.
0: Nå vi da, så vidt jeg skjønte, I gang inne I klasserommet her med å akkurat ha vært om det skal ha T- eller P-matte. Det ble T-matte på hele klassen, så det jo mer teoretisk tungt dette her enn andre skoleveger å gå. Iver, her tenker du om man skulle bli studieforberedt?
1: Nei, det jo vanskelig, og det jo litt erbe som skal til, men jeg tenker det verdt det, rett og slett, å legge inn erbe for å få... Ja, vanskeligere matten da, som jeg trenger for realfag og slik ting.
0: Og du, Elinor, går du på at det med giv og lyst?
2: Ja, det jo, man må jo opp I ringa for å få de resultatene man vil ha, men jeg tenker at alle her for en grunn, og vi får det til alle sammen, tenker jeg.
0: Og du da, har du noen plan eller noen tanker da, etter endt studietid på Solør videregående?
2: Nei, altså jeg velger jo realfag for å ha alle muligheter åpne, mest fordi jeg ikke vet selv hva jeg vil bli, men ja, det å ha alle muligheter oppe, det fint, da kan man bli absolutt alt da, ved å gå realfagslinja.
0: Men nå har det jo vært I siste året mye debatt og mye støy rundt akkurat dette med studiespesialiserende, og det ble jo da vedtatt nedlagt av fylkeskommunen I 2024 på Flisa, ble gjenopprettet her nå. Her betyr det da å kunne slippe å reise ut til Solør for å kunne få realfag da?
1: Nei, jeg synes jo det litt kjett at jeg ikke på Flisa lenger, men det egentlig gærgett å ikke måtte reise noe lenger enn dette, og at jeg fortsatt får muligheten nærme henne.
0: Og for deg, Elinor?
2: Ja, det fint å slippe den lange skoleveggen, så vi må jo selvfølgelig ta en buss hit, men den veggen det hadde vært til Kongsvinger og Elverum jo mye lenger enn det vi driver med nå, så det å ha det såpass nærme fint, selv om det hadde vært aller best på Flisa.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Smør på Selvkjevik, det er den fra deg.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det er vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det er korrekt.
4: For det er 20% på flisen nå?
3: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Nei, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso. Nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.
7: Soleradion Plus.

0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. Brann møter greske PAOK I Thessaloniki I kampen om plass I Conference-ligaen I dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også I kampen om plass I Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, men ikke alle opplever at de har det. Hva gjør man som forelder dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp av statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldre har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, det sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Innlandet fylkeskommune åpner nå for søknader om tilskudd til bevaring av digitalt skapte private arkiver. Søknadsfristen satt til 15. september. Ordningen gjelder både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Ordningen har som mål å sikre at viktig samfunnsdokumentasjon ikke går tapt. Det forteller Frank Meyer, som privatarkivkoordinator I fylkeskommunen.
3: Det stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale jo svært flyktig.
1: Lesja og Dovre brandvesen trekker det varslet bruksforbudet mot DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell. Årsaken formelle feil I saksbehandlingen, det skriver NRK. Brannvesenet understreker samtidig at kravene til dokumentasjon av brannsikkerheten fortsatt gjelder. I dag skal partene møtes for å avklare saken. Etter møtet vil brannvesenet komme med et nytt vedtak og et nytt varsel om mulige sanksjoner. Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra ettermiddag så får Solør sørlig bris, og det uttrykt for enkelte regnbyger, også med torden lokalt. Temperaturer opp mot 20 grader I dag, melder Yr.no.
4: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
4: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Det hyggekveld på Sønstrubofellesskap i EFTA klokka 17, og det Bjørn Spillemann som underholder. Det blir foredrag med Halvor Sveen om rovdyr og friluftsliv på Åslia Grendhus i kveld klokka 18, og her det påmelding i forkant. På lørdag så blir det vagdag på ferder som i fjor, med bilutstilling og premiering til folkets favoritt. Kilen vel inviterer til bakluke Loppis på lørdag, ifra klokka 10 til klokka 15. Det blir også Cars & Coffee og quiz med Soler Veteranklubb på lørdag på Bjørkheim på Flisa, ifra klokka 11 til klokka 15. På lørdag så det også offisiell åpning til Eventyrskogen i Tørråsen, dette skjer klokka 14.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Rundt 460 elever har startet et nytt skoleår ved Solør videregående skole, og i år så markerer skolestarten også noe nytt. Nå alle utdanningstilbudene samlet under et tak I Våler. Rektor Kjersti Støre gleder seg over både nye lokaler, gjenopplivning av studiespesialisering og et bredt utdanningstilbud til elevene I Solør.
1: Vi glade for å ha alt samlet på et stelle. Det fint for elever å kunne være sammen hele gjengen, og det fint for oss ansatte å kunne være sammen. Så jeg tenker at dette et stort pluss for skolen. Det viktig at vi har bredden I tilbud. Nå har vi både studiespesialisering og vi har yrkesfag. Da har vi hele bredden, så det kjempeflott. Jeg har forventninger om at elever som kommer hit har lyst til å lære, at de har kommet inn seg på et område som de interessert I og har lyst til å lære, og at de vil legge ned en innsats på læringen, og at de legger inn en innsats for å trives sammen og sammen med oss som jobber her.
0: Og etter nedleggelsen av studiespesialisering ved Solør videregående skole I 2024, så utdanningstilbudet tilbake på skolen denne høsten. Klassen består av 22 elever, alle fra Solør. Blant elevene som har startet på studiespesialisering Iver Birkeli fra Hoff. For Iver var nærheten til hjemstedet en viktig grunn til valget.
2: Nei, det var jo fint at jeg fikk muligheten nærmere hjemme enn Kongsvinger Elverum da, men det jo innenfor det jeg vil studere videre etter videregående. Nei, jeg har litt lyst til å bli ingeniør, men vi får se. Nei, det jo vanskelig, og det jo litt arbeid som skal til, men jeg tenker det verdt det, rett og slett, å legge inn arbeid for å få vanskeligere matten da, som jeg trenger for realfag og slik ting.
0: Et nytt drivstoffanlegg har åpnet på Braskereid Foss. Engens oljeservice står bak anlegget som ligger ved Våler Transport, like ved Riksvei 2. Mer enn 300 vogntog kjører daglig inn og ut av industriområdet, og det nye anlegget skal blant annet dekke behovet til tungtransporten. Åpningen første steg mot et større multifuel-senter, der planen på sikt å tilby blant annet biodiesel, biogass, hydrogen og lading for lastebiler, det skriver I Solør.no.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida, men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med pensjonistpartiet.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra ettermiddag så får Solør sørlig bris, og det uttrykt for enkelte regnbyger, også med torden lokalt. Temperaturer opp mot 20 grader i dag, melder Yr.no.
4: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Skoleåret godt I gang, og på Solør videregående rektor Kjersti Støre, her skal du også ta imot rundt 460 elever I år. Hva har starten vært?
1: Det har vært en trivelig start, det har vært en fin start, men det alltid litt sånn hektisk den første skoleuka. Vi som ansatte spente, og elever spente, men alt I alt så synes jeg det har vært god stemning.
0: Nå det jo en del ting som har skjedd over sommeren her, og på vårparten med bygget her. Kan ikke du fortelle oss litt? Her det du har drevet med her.
1: Her har det skjedd mye I løpet av sommeren. Vi har fått et nytt tilbygg over to etasjer. Der har blant annet Elektro fått sine nye verkstedarealer, og vi har fått en ny klasserom. I tillegg så har det satt opp en ny paviljong. Der det fire klasserom og grupperom, som både lyse og trivelige, som elever finner seg godt rett I.
0: Og nå det jo en del nye elever her også. Først kommer jo alltid noen nye førsteklassinger inn her til år, Kjersti. Hesse, tror du de kommer til å finne seg til rette på skolen her?
1: Jeg tror de finner seg godt til rette, de aller fleste. Og vi har ansatte som strekker seg langt for at de skal få til å få en god skolestart og trygge dem på det. Vi har nye elever I første klasse som alle videregående skoleår. I tillegg så har vi mange som nye, I hvert fall på skolen, på VG2 og VG3, siden vi har tilbud som ikke alle andre skoler har.
0: Og så det jo nå igjen, for første gang, så jo da alle studieretninger samlet under samme tak her. Her det å si for skolen da, at det du har nå tilbud om, og ikke minst altså studiespesialiserende, jo tilbake her. Her betyr det for skolen da?
1: Vi glade for å ha alt samlet på et stelle. Det fint for elever å kunne være sammen hele gjengen, og det fint for oss ansatte å kunne være sammen. Så jeg tenker at dette et stort pluss for skolen.
0: Det viktig det å ha studiespesialiserende her da, I forhold til utdanningstilbuder for unga I Solør, som hovedsakelig de som søker seg hit?
1: Det viktig at vi har bredden I tilbud. Nå har vi både studiespesialisering og vi har yrkesfag. Da har vi hele bredden, så det kjempeflott.
0: Og nå har vi pratet med noen elever her, Kjersti, og spurt dem hvilke forventninger de har til skoleåret. Men da må vi spørre deg da, som rektor, hvilke forventninger har du til skoleåret som kommer nå?
1: Jeg har forventninger om at vi... om at elever som kommer hit har lyst til å lære, at de har kommet inn seg på et område som de interessert I og har lyst til å lære, og at de vil legge ned en innsats på læringen, og at de legger ned en innsats for å trives sammen og sammen med oss som jobber her. Det har jeg en stor forventning om.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90, og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hør på Selvkjøvik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Soløradion pluss.

0: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Brann møter greske PAOK I Thessaloniki I kampen om plass I Conference-ligaen I dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også I kampen om plass I Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har vært rekordmange redningsaksjoner I Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige I området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder I Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Biltema gjenopptar forhandlingene å bygge en ny stor butikk I Ringsaker. Planene stoppet opp for 3 år siden, og støtter Ringsaker kommune etableringen og jobber med å forlenge fristen. Butikken planlagt med byggestart neste år, og den skal være hele 8000 kvadratmeter stor, skriver HA I dag. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: De to jentene på 16 og 17 år som tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor har forklart seg sprikende I retten de siste dagene. Til tross for det mener politiet at de har et klart bilde av hvordan brannen oppstod, og også av hvem av de tiltalte som brukte lighteren, det skriver avisa Østlendingen. Jentene tiltalt for å ha tent på eller medvirket til brannen som førte til skader for nesten 50 millioner kroner på Løten ungdomsskole, skriver avisa.
3: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra ettermiddag så får Solør sørlig bris, og det uttrykt for enkelte regnbyger, også med torden lokalt. Temperaturer opp mot 20 grader I dag, melder yr.no.
4: Solør Radioen Plus.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smedstuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Alltid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Det hyggekveld på Sønstrubofellesskap I efta klokka 17, og det Bjørn Spillemann som underholder. Det blir foredrag med Halvor Sveen om rovdyr og friluftsliv på Åslia Grendhus I kveld klokka 18, og her det påmelding I forkant. På lørdag så blir det vagdag på ferder som I fjor, med bilutstilling og premiering til folkets favoritt. Kilen vel inviterer til bakluke Loppis på lørdag, ifra klokka 10 til klokka 15. Det blir også Carson Coffee og quiz med Soler Veteranklubb på lørdag på Bjørkheim på Flisa, ifra klokka 11 til klokka 15. På lørdag det også offisiell åpning til eventyrskogen I Tørråsen. Dette skjer klokka 14.
9: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Rundt 460 elever har startet et nytt skoleår ved Solør videregående skole, og i år så markerer skolestarten også noe nytt. Nå alle utdanningstilbudene samlet under ett tak I Våler. Rektor Kjersti Støre gleder seg over både nye lokaler, gjenopplivning av studiespesialisering og et bredt utdanningstilbud til elevene I Solør.
1: Vi glade for å ha alt samlet på et stelle. Det fint for elever å kunne være sammen hele gjengen, og det fint for oss ansatte å kunne være sammen. Så jeg tenker at dette et stort pluss for skolen. Det viktig at vi har bredden I tilbud. Nå har vi både studiespesialisering og vi har yrkesfag. Da har vi hele bredden, så det kjempeflott. Jeg har forventninger om at elever som kommer hit har lyst til å lære, at de har kommet inn seg på et område som de interessert I og har lyst til å lære, og at de vil legge ned en innsats på læringa, og at de legger ned en innsats for å trives sammen og sammen med oss som jobber her.
0: Og etter nedleggelsen av studiespesialisering ved Solør videregående skole I 2024, så utdanningstilbudet tilbake på skolen denne høsten. Klassen består av 22 elever, alle fra Solør. Blant elevene som har startet på studiespesialisering Iver Birkeli fra Hoff. For Iver var nærheten til hjemstedet en viktig grunn til valget.
2: Nei, det var jo fint at jeg fikk muligheten nærmere hjemme enn Kongsvinger Elverum da.

0: multifuelsenter, der planen på sikt å tilby blant annet biodiesel, biogass, hydrogen og lading for lastebiler, det skriver isolør.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
3: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
0: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra ettermiddag så får Solør sørlig bris, og det uttrykt for enkelt regnbyger, også med torden lokalt. Temperaturer opp mot 20 grader i dag, melder Yr.no.
5: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Skolestart i gang, og det også studiespesialiserende igjen I Våler ved Solør videregående skole. Iver Birkeli, du en av de 22 elever ved 1STA. Hva grunnen til at du valgte studiespesialiserende?
1: Nei, det var jo fint at jeg fikk muligheten nærmere hjemme enn Kongsvinger Elverum da. Men det jo innenfor det jeg vil studere videre etter videregående.
0: Ja, for her planen vi driver.
1: Nei, jeg har litt lyst til å bli ingeniør, men vi får se.
0: Elinor Finstrud, som du sa, fra selv midt I Kaffegata du fra. Nå har du begynt på skoleåret her på Sol og videregående. Hva har starten vært?
2: Den har vært fin, positivt overrasket, egentlig.
0: Nå det da, så, som sagt, vi akkurat begynt på skoleåret. Men altså, hva forventninger har du da til skoleåret og første året på studiespesialiserende?
2: Nei, altså, forventer jo at det blir bra med bra lærere og at vi får de tilbudene vi hadde fått I Elverum og Kongsvinger. Så langt så ser det bra ut.
0: Nå vi da, så vidt jeg skjønte, I gang inne I klasserommet her med å akkurat ha vært om det skal ha T- eller P-matte. Det ble T-matte på hele klassen, så det jo mer teoretisk tungt dette her enn andre skoleveger å gå. Iver, her tenker du om man skulle bli studieforberedt?
1: Nei, det jo vanskelig, og det jo litt erbe som skal til, men jeg tenker det verdt det, rett og slett, å legge inn erbe for å få... Ja, vanskeligere matten da, som jeg trenger for realfag og slik ting.
0: Og du, Elinor, går du på det her med giv og lyst?
2: Ja, det jo, man må jo opp I ringa for å få de resultatene man vil ha, men jeg tenker at alle her for en grunn, og vi får det til alle sammen, tenker jeg.
0: Og du da, har du noen plan eller noen tanker da, etter endt studietid på Solør videregående?
2: Nei, altså jeg velger jo realfag for å ha alle muligheter åpne, mest fordi jeg ikke vet selv hva jeg vil bli, men ja, det å ha alle muligheter oppe, det fint, da kan man bli absolutt alt da, ved å gå realfagslinja.
0: Men nå har det jo vært I siste året mye debatt og mye støy rundt akkurat dette med studiespesialiserende, og det ble jo da vedtatt nedlagt av fylkeskommunen I 2024 på Flisa, ble gjenopprettet her nå. Her betyr det da å kunne slippe å reise ut til Solør for å kunne få realfag da?
1: Nei, jeg synes jo det litt kjett at jeg ikke på Flisa lenger, men det egentlig gærgett å ikke måtte reise noe lenger enn dette, og at jeg fortsatt får muligheten nærme henne.
0: Og for deg, Elinor?
2: Ja, det fint å slippe den lange skoleveggen, så vi må jo selvfølgelig ta en buss hit, men den veggen det hadde vært til Kongsvinger og Elverum jo mye lenger enn det vi driver med nå, så det å ha det såpass nærme fint, selv om det hadde vært aller best på Flisa.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
2: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
4: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Det er litt...
6: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
5: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: August-salget i gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
11: Svinger av Soleradion. Soleradion Plus.

0: Bane Nor varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane Nor samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4,500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har vært rekordmange redningsaksjoner I Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige I området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder I Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Biltema gjenopptar forhandlingene om å bygge en ny stor butikk I Ringsaker. Planene stoppet opp for 3 år siden, og støtter Ringsaker kommune etableringen og jobber med å forlenge fristen. Butikken planlagt med byggestart neste år, og den skal være hele 8000 kvadratmeter stor, skriver HA I dag. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: De to jentene på 16 og 17 år som tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor har forklart seg sprikende I retten de siste dagene. Til tross for det mener politiet at de har et klart bilde av hvordan brannen oppsto, og også av hvem av de tiltalte som brukte lighteren, det skriver avisa Østlendingen. Jentene tiltalt for å ha tent på eller medvirket til brannen som førte til skader for nesten 50 millioner kroner på Løten ungdomsskole, skriver avisa.
3: Det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso. Nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
1: Og fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrene Smestuen hjelper deg. Brødrene Smestuen, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Soløradion pluss.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help me.
4: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hjertelig tusen takk skal du ha.
1: Ja, da gir vi en ekstra applaus til dansebandet for en fremragende kveld.
2: LO Favør presenterer en visning som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Riksbanken I Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% I tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøte I dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober I fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst I Danmark. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har vært rekordmange redningsaksjoner I Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige I området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder I Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Biltema gjenopptar forhandlingene om å bygge en ny stor butikk I Ringsaker. Planene stoppet opp for 3 år siden, og støtter Ringsaker kommuneetableringen og jobber med å forlenge fristen. Butikken planlagt med byggestart neste år, og den skal være hele 8000 kvadratmeter stor, skriver HA I dag. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: De to jentene på 16 og 17 år som tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor har forklart seg sprikende I retten de siste dagene. Til tross for det mener politiet at de har et klart bilde av hvordan brannen oppsto, og også av hvem av de tiltalte som brukte lighteren, det skriver avisa Østlendingen. Jentene tiltalt for å ha tent på eller medvirket til brannen som førte til skader for nesten 50 millioner kroner på Løten ungdomsskole, skriver avisa.
3: Soleradion Plus.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir lavende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og økte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV 2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV 2 sier de står inne for dekningen og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Riksbanken I Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% I tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøte I dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober I fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst I Danmark. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har vært rekordmange redningsaksjoner I Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige I området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder I Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Biltema gjenopptar forhandlingene om å bygge en ny stor butikk I Ringsaker. Planene stoppet opp for tre år siden, og støtter Ringsaker kommune etableringen og jobber med å forlenge fristen. Butikken planlagt med byggestart neste år, og den skal være hele 8000 kvadratmeter stor, skriver HA I dag. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde snak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: De to jentene på 16 og 17 år som tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor har forklart seg sprikende I retten de siste dagene. Til tross for det mener politiet at de har et klart bilde av hvordan brannen oppstod, og også av hvem av de tiltalte som brukte lighteren, det skriver avisa Østlendingen. Jentene tiltalt for å ha tent på eller medvirket til brannen som førte til skader for nesten 50 millioner kroner på Løten ungdomsskole, skriver avisa.
3: Soløradion pluss.

0: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Hei, Henning og Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
4: Svinger av Soleradion Soleradion Plus.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hei! Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service.

0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
5: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Det litt...
3: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
2: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Soleradion Plus.

0: Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass I Elverum I mai 2027. Det den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar I gang festivalen, som allerede har booket inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter en pressemelding fra Runway Rockfest. På Riksvei 25 I Elverum deltok flere politipatruljer I dag I et søk etter en motorsykkel som unndro seg kontroll. Søket ble avsluttet uten at politiet fant igjen motorsykkelen. Det har vært rekordmange redningsaksjoner I Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige I området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder I Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Gravearbeid på E6 på Dovrefjell gikk inn I et vernet naturområde, og Statens vegvesen har nå stoppet arbeidet og meldt fra om vernebruddet til statsforvalteren I innlandet, det skriver NRK I dag.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
5: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS er din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
6: Soleradion Plus.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Soløradion pluss.

0: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
1: Augustesalget er i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og er du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom i bom byggmaker.
3: Det er litt...
4: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si?
5: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
6: Mer til overs.
7: Soløradion Plus.

0: Dronning Sonja har besøkt Kong Harald på Rikshospitalet I dag. Slott opplyst at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt I 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass I Elverum I mai 2027. Det den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar I gang festivalen, som allerede har booket inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter en pressemelding fra Runway Rockfest. På Riksvei 25 I Elverum deltok flere politipatruljer I dag I et søk etter en motorsykkel som unndro seg kontroll. Søket ble avsluttet uten at politiet fant igjen motorsykkelen. Det har vært rekordmange redningsaksjoner I Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige I området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder I Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Gravearbeid på E6 på Dovrefjell gikk inn I et vernet naturområde, og Statens vegvesen har nå stoppet arbeidet og meldt fra om vernebruddet til statsforvalteren I innlandet, det skriver NRK I dag. Soler får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for noen regnbyger med lokal lyn og torden I kveld. I morgen så blir det skyet vær, opphold først på dagen, regnbyger utover ettermiddagen og kvelden, litt lavere temperaturer fredag.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
5: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no, og ta kontakt for en trivelig bilprat.
6: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned, for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
7: Elverum bil, det Nordli Gustav.
8: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
7: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
8: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
7: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
8: Med bikkja, mener du?
6: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Det hyggekveld på Sønstrubofellesskap I efta klokka 17, og det Bjørn Spillemann som underholder. Det blir foredrag med Halvor Sveen om rovdyr og friluftsliv på Åslia Grendhus I kveld klokka 18, og her det påmelding I forkant. På lørdag så blir det vagdag på ferder som I fjor, med bilutstilling og premiering til folkets favoritt. Kilen vel inviterer til bakluke Loppis på lørdag, ifra klokka 10 til klokka 15. Det blir også Cars and Coffee og quiz med Solør Veteranklubb på lørdag på Bjørkheim på Flisa, ifra klokka 11 til klokka 15. På lørdag så det også offisiell åpning til eventyrskogen I Tørråsen. Dette skjer klokka 14.
11: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Oppvarming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
3: Right Price Tiles, kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Soler får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det også uttrykt for noen regnbyger med lokal lyn og torden i kveld. I morgen så blir det skyet vær, opphold først på dagen, regnbyger utover ettermiddagen og kvelden, litt lavere temperaturer fredag.
6: Soler Radioen Plus.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidsivating lagmannsrett sier i dag at tingretten ikke burde ha stengt pressen ute i Løten-saken. Tidligere denne uka startet rettssaken etter skolebrannen i Løten sist august, og da ble pressen kastet på dør. Pressen klagde inn avgjørelsen, og nå har lagmannsretten kommet fram til at utestengningen under jentenes forklaring ikke burde ha skjedd, skriver Hamar Arbeiderblad. HA skriver at seieren i lagmannsretten er prinsipielt viktig for pressen, men at den får liten betydning i den aktuelle rettssaken siden de tiltalte jentene allerede har forklart seg bak lukkede dører. Tidligere ettermiddag fikk politiet melding om mulig grisekjøring i Kongsvinger. Politiet fikk kontrollert 2 biler i forbindelse med dette, og samtlige fikk kraftig muntlig advarsel vedrørende videre kjøring, skriver politiet. Etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Stor-Elvdal i ettermiddag, så delte UP ut 18 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet i 80-sona der var 110 km i timen, skriver politiet. Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass i Elverum i mai 2027. Det er den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar i gang festivalen, som allerede har booka inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter det i en pressemelding fra Runway Rockfest. Foreldre som har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg, kan få hjelp av statsforvalteren i Innlandet, men det er viktig at man snakker med skolen og rektor først, sier seniorrådgiver Mette Kaspersen hos statsforvalteren.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som er viktig å tenke på da, er at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Raskt ta kontakt med skolen og med rektor er vesentlig.
1: Soler får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det er også uttrykt for noen regnbyger med lokal lyn og torden i kveld. I morgen så blir det skya vær, opphold først på dagen, regnbyger utover ettermiddagen og kvelden, litt lavere temperaturer fredag.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: litt.
1: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponnier nå, si.
0: Når det tomt for dopapir. Den uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg en norsk wok-blanding til 2050. Og han der en 8-pack toalettpapir til 43,50.
4: Hei du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
2: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
0: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Det hyggekveld på Sønstrubofellesskap i EFTA klokka 17, og det Bjørn Spillemann som underholder. Det blir foredrag med Halvor Sveen om rovdyr og friluftsliv på Åslia Grendhus i kveld klokka 18, og her det påmelding i forkant. På lørdag så blir det vagdag på ferder som i fjor, med bilutstilling og premiering til folkets favoritt. Kilen vel inviterer til bakluke Loppis på lørdag, ifra klokka 10 til klokka 15. Det blir også Carson Coffee og quiz med Soler Veteranklubb på lørdag på Bjørkheim på Flisa, ifra klokka 11 til klokka 15. På lørdag er det også offisiell åpning til Eventyrskogen i Tørråsen, da det skjer klokka 14.
9: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
6: Soler får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det også uttrykt for noen regnbyger med lokal lyn og torden i kveld. I morgen så blir det skya vær, opphold først på dagen, regnbyger utover ettermiddagen og kvelden, litt lavere temperaturer fredag.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Er det Brunbil? Det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da. Nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverumbil.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet I dag. Slott opplyst at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt I 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Eidsivating lagmannsrett sier I dag at tingretten ikke burde ha stengt pressen ute I Løten-saken. Tidligere denne uka startet rettssaken etter skolebrannen I Løten sist august, og da ble pressen kastet på dør. Pressen klagde I avgjørelsen, og nå har lagmannsretten kommet frem til at utestengningen under jentenes forklaring ikke burde ha skjedd, skriver Hamar Arbeiderblad. HA skriver at seieren I lagmannsretten prinsipielt viktig for pressen, men at den får liten betydning I den aktuelle rettssaken siden de tiltalte jentene allerede har forklart seg bak lukkede dører. Tidligere ettermiddag fikk politiet melding om mulig grisekjøring I Kongsvinger. Politiet fikk kontrollert 2 biler I forbindelse med dette, og samtlig fikk kraftig muntlig advarsel vedrørende videre kjøring, skriver politiet. Etter en fartskontroll på Riksvei 3 I Stor-Elvdal I ettermiddag, så delte UP ut 18 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet I 80-sona der var 110 km I timen, skriver politiet. Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass I Elverum I mai 2027. Det den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar I gang festivalen, som allerede har booket inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter I en pressemelding fra Runway Rockfest. Foreldre som har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg kan få hjelp av statsforvalteren I innlandet, men det viktig at man snakker med skolen og rektor først, sier seniorrådgiver Mette Kaspersen hos statsforvalteren.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Soler får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for noen regnbyger med lokal lyn og torden I kveld. I morgen så blir det skyet vær, opphold først på dagen, regnbyger utover ettermiddagen og kvelden, litt lavere temperaturer fredag.
3: Soleradion pluss.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Elverum bil, det Ole Gustav.
2: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
1: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
2: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
1: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
2: Med bikkja, mener du?
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det hyggekveld på Sønstrubofellesskap I efter klokka 17, og det Bjørn Spillemann som underholder. Det blir foredrag med Halvor Sveen om rovdyr og friluftsliv på Åslea Grendhus I kveld klokka 18, og her det påmelding I forkant. På lørdag så blir det vagdag på ferder som I fjor, med bilutstilling og premiering til folkets favoritt. Kilen vel inviterer til bakluke Loppis på lørdag, ifra klokka 10 til klokka 15. Det blir også Cars and Coffee og quiz med Soler Veteranklubb på lørdag på Bjørkheim på Flisa, ifra klokka 11 til klokka 15. På lørdag så det også offisiell åpning til eventyrskogen I Tørråsen. Dette skjer klokka 14.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, mitt eget nett.
4: Soler får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det også uttrykt for noen regnbyger med lokal lyn og torden i kveld. I morgen så blir det skyet vær, opphold først på dagen, regnbyger utover ettermiddagen og kvelden, litt lavere temperaturer fredag.

0: Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% forsikret. Han mener et UL kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene siktet for drap, og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidsiva Ting lagmannsrett sier i dag at tingretten ikke burde ha stengt pressen ute i Løten-saken. Tidligere denne uka startet rettssaken etter skolebrannen i Løten sist august, og da ble pressen kastet på dør. Pressen klagde inn avgjørelsen, og nå har lagmannsretten kommet fram til at utestengningen under jentenes forklaring ikke burde ha skjedd, skriver Hamar Arbeiderblad. HA skriver at seieren i lagmannsretten prinsipielt viktig for pressen, men at den får liten betydning i den aktuelle rettssaken siden de tiltalte jentene allerede har forklart seg bak lukkede dører. Tidligere ettermiddag fikk politiet melding om mulig grisekjøring i Kongsvinger. Politiet fikk kontrollert 2 biler i forbindelse med dette, og samtlig fikk kraftig muntlig advarsel vedrørende videre kjøring, skriver politiet. Etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Stor-Elvdal i ettermiddag, så delte UP ut 18 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet i 80-sona der var 110 km i timen, skriver politiet. Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass i Elverum i mai 2027. Det den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar i gang festivalen, som allerede har booket inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter en pressemelding fra Runway Rockfest. Foreldre som har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg, kan få hjelp av statsforvalteren i Innlandet, men det viktig at man snakker med skolen og rektor først, sier seniorrådgiver Mette Kaspersen hos statsforvalteren.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Soler får stort sett opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det også uttrykt for noen regnbyger med lokal lyn og torden i kveld. I morgen så blir det skyet vær, opphold først på dagen, regnbyger utover ettermiddagen og kvelden, litt lavere temperaturer fredag.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smedstuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
4: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Det hyggekveld på Sønstrubofellesskap I efter klokka 17, og det Bjørn Spillemann som underhøller. Det blir foredrag med Halvor Sveen om rovdyr og friluftsliv på Åslea Grendhus I kveld klokka 18, og her det påmelding I forkant. På lørdag så blir det vagdag på ferder som I fjor, med bilutstilling og premiering til folkets favoritt. Kilen vel inviterer til bakluke Loppis på lørdag, ifra klokka 10 til klokka 15. Det blir også Cars and Coffee og quiz med Soler Veteranklubb på lørdag på Bjørkheim på Flisa, ifra klokka 11 til klokka 15. På lørdag så det også offisiell åpning til Eventyrskogen I Tørråsen, dette skjer klokka 14.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
3: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Nei, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Soler får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det også uttrykt for noen regnbyger med lokal lyn og torden I kveld. I morgen så blir det skya vær, opphold først på dagen, regnbyger utover ettermiddagen og kvelden, litt lavere temperaturer fredag.
7: Soleradion Plus.

0: Mathos og matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: August-salget I gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
4: Soløradion Plus.

0: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge I UP at bare 18% forsikret. Han mener et uheld kan koste flere 100.000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgstyp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1900.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Soleradion Plus.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
4: En norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmaling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: Soleradion Plus.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
7: Soløradion pluss.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja,
5: det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Right Price Tiles, kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: smør på Stalsjøvik, det for det.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
4: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
8: Sofakos.
7: Nei.
8: TV-kos.
7: Nei.
8: Vennekos.
7: Nei. Enda bedre. Det

0: Eller var det ikke mye dieselat? Blir det ikke være med Big eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
5: Soløradion Plus.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Pluss.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Soløradion Plus.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
0: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
4: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service.

0: Husqvarna har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Kabompibom, Byggmakker.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hei, det Rune igjen.

0: en måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
2: Og fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Augustesalget I gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofar, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Soløradion pluss.

0: januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash. Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
6: Siden pizza er flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
7: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
6: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
8: Soleradion Plus.